sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon dili sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. Sana ka mangit-akon.